wenge yena pasa munja one o mboa kuzenga su yala temba vere ni muna salsa ni salsa yisonde salsa yena nyagome o manja mafebe kwa albe sinu langa na yedu benani kanya interesi watenwa na bina ekwa rango ya wenge indina da wese bitumbi o besuka na besuka wanamba besuka na besuka asondamba Besuka na besuka.